0: Tiens-la.
1: Une lampe.
2: Ram.
0: Por qué?
1: Vinna, Marico.
2: Ram. Ram.
0: Manche, sabe, Rasir, ¿qué hora va, Ram?
2: Ram, sun. Sun, da. Yo qué gore hoja, Toile. Toche, gorde chas. Gras, gorde chas.
1: No, cara, to. Manche, gorde chu. Ekdam, thik, gorde chu.
0: Mira, cura, te
1: suan. Mocase, go, cura, sun, dina. Sara, gaun, le, thacho. Mota, le, mae, gorsu, manera. Chup, la, gerin.
2: Ram. Ram. To, cura, ta, buch. Mino, cura, ta, sun. Ram.
1: Que toma la mae, gordinas. Puzariba, topaile hamro biye gardinu
3: parcha. Ei ho ani ke bhanu bhayo? Nepal bale thabaunu bhayo bhan dekhin bholi bale marnu huncha. Tapai ko byaha garauna sakdina ma. Malai maaf garnus.
1: Tesu bhai thik cha. Tapaile hamro biye garaunu hunna haina? Tapai ko dharma le yahi bhancha. Khaiya lyaunus. हे सूर्यदेव मैले प्रत्यक्ष देखेको अनि स्पष्ट गरेको तिमी नै हो म तिमीलाई साथी राख्छु जुनेलीको छुट गर्दैछु म बाँचु झिली र मेरो सास सौन्दर्यसम्म कहिले साथ सुनेछु।